0: kaba barge sepse.
1: Baba, mune ma si, chilo lo nye dingyo si.
0: Lo nye? Diga si.
1: Singmendwa, lo nye siyat yam sanpo siyo si. Zega abu chitam, di yen yu le chakam zi siya, lo nye na ne ho ho ho si, mi chak po si. Lo si gyubi na, dem chanpo dayo si, yam sanpo dwa.
0: Chige jala yi po si. Siki yang po si.
1: Jinda lin yuan chang zi. Baba, jinda lin yuan chang gana le, jala be sa mang po dwa.
0: Ha lin mi du.
1: Baba, baba rang ge kwa zi yu ma si.
2: Kala seng min bè?
1: Seng min, ngay dèm dà rung dà.
0: Lò nye sè dìng.
3: Kepà rung sè, chàng ngò lò, lè wà xìp yàng gèp zù yò sè. Gàng ngè kà rì tò.
4: Zhou De Xuè.
3: Xè dèng gà zù.
5: A.
4: Ngà pè jì rì xiàm zhò tù mì dù.
5: A. Ràng bà bè, ràng lạp rà tèng zì mì dù bè. Nghe ô lực quá chừng khổ.
4: Châu Đại Sĩ, anh ngắm trai mà sao? Nhà anh mẹ, mẹ rất chéo sao?
5: Nhìn cái bé.
4: Hả, không biết chưa?